Like It Hot. Na fan yn Doster Hot. A mozi i gan e, ni sympl fan o, ni mani e. Dwi'n gwybod te. Dy gallu presentio a hot te.